0: si fonga matanga o fio la vai pesa le kale si me ti samo e pui pa a pio na fa fonga mai ai le vi inga na moli mai le tato taimi ua afa tonu le tula iva o le tato por kala me fou a o tato wanga atu le fai ngā palo tani usila le aso fitu o novemba ia o le afa tino ine le tato wala leonese tato por kala me ia sa uma a wale fa atala noina o le anga atu o le ala ile fai ngā palo ta o le ngol tato por kala me o lau palo ta lua afe lua sifuluono a mataine le nei aso aso fa o ke topa lua afe lua sifuluono por kala me fa sauni ai le anga atu fai ngā palo ta malo ni sila le astona e aso fitu novema lua afe lua sifuluono o spor kala me tau longo longo o lau le Etiopie me en Samoa a wala tato wa ya tau a emesi o le ase tanga ai ile lumanai o tu le lei o tato communities o le aso ufina ngalo ia o vaenga fa ufai teminei na fufola le tato ufala e fitu o le Act Party, Greens Party, Labour Party, National Party, New Zealand First Party o le Te Pati Māori Party ma le Top Party ia o wawa party na e fitu o alatu le ile alphabetical order ia a wala ufa afonga anga ma umaita wina le vevesi ma le vevela vevesi le lei vevela o finaunga ile vao pati ile ulua i weekend o le tatalaina o le o campaign o esa uni mo le faatino ina o lo sao o ani vaenga o eta pena iai o ani mea e faataua le tatou palota le ainga Samoa le ainga Pasifika le amata le afiafi le nei le tatou porkalame a sata i tasi se iaulia le fainga palota luafe luasfuluono o lau palota luafe luasfuluono fuluono. Ma ole avala wina malo, ia po mai vaenga e se esi ole atunu a wafo ili faa maite ma ia faya se faa soa ato atoa, a walo tato nofo sila fia a waso tato sao elea ia ina al porkalame la upalota, wana osi porkalame molta pena pena ili fainga palota, ale tato watunu uo niusila ole tato ulua i porkalame le neipo o lau palota luafe luasfuluono a tatou malo po le tatou laulau o le afioga e afamasaga a semaga ta ele pavihi o le taʻitaʻifono o le fono faufautua a Dunedin taʻitaʻifono o le fagasā o le falefaaea i Dunedin o le susuga i le aʻoaʻo o le kalesia e fakasā i Balclutha o le susuga iā Reverend Deacon Sanele Pouliuligaga faafeagaiga o le St Anne's Parish Manurewa Aukilani o le komisi o le Justice Corporate Board a le Catholic Church ma nisi auaunaga o le susuga le adjudicator o le tatou panel o le susuga le faatonu iā Seiuli Savea le ofo tone pesta ia o le amata ona faafeiloaʻi atu le tatou panel amata mea mai Dunedin lau afioga afamasaga
1: ko manui a malelangi ma lau fiongo to filau ya fa pe fo i lo o va ya e mai se ai fa fonga anga a ro tatu o tunu ya i ona tu li manui fie o fa ona la to fa fonga fonga mai ya i le le fo i fa sa la lunga o lo o anga ya i le nga ruenga o lo o tu po no manga le che ko manui a malelangi ma
0: Yeah, five tail of young and five tail, le Talio Levala, what you all tato late Joe. Fatal of Fatula Sunga, El Fafianga, Reverend Deacon, Sanele Polyunganga, Nefiaf.
2: Yeah, for my lord to fui, it was young to Tolly to fill out, my lordy. Tawata, my lordy, Faso fui, Nefiaf, Fatal of Fat fui. Nisi o au na tofi le tu o lo fafung fong mai ia e moli nei tu na le fiafi ma lo sai fua
0: ia fafitai ia ma le tatou fatonu a judicata o le tatou peno o le nei por kalame o lau palota lu afe lu sulu ono ia sunga le fatonu por kalame Samoa le sunga ia se yuli por fitalainga ia savea le ofotone pesta
3: Langi mai lau fionga le toto ali I fatalo fatfo I fafunga angam tato tunu fatalo fatfo I le fionga I afmasanga I alo mafuta mai I le tato siwa fanua I Dunedin I afabefo I lau fionga le te akono e peo na tato seifa atua I le nefiafi I a o fafunga fut tato tunu I le tato vai li lina o le ngata o Nava tau a wang fau fai tai tasi. Ia a mese vaenga pito sili na tau e fito tonu mō tātou tangata ni ngata Pasifika. Ia tangata Samoa. Ia e tele mano noi ia swinga. Mani fola for langa fo iu fata oto mai e vaenga fau fai. Ia o vaenga lava neo au leua matau na api le uli ua tātou te fui funua lalo. Ia o toi lava ua salo toi tolu se fulu aso na tātou. Tau nuu la ie le aso tupo ina la tātou tunuu. Ia peo na loma lo mai le tātou fai ngā pārota. Ia e fata alo fatu lewa tele ma le fa alo alo ili fata fōma i fō le tātou tunuu. Ia leo mai au na pai lango pai pai ulu funu fōi ia peo na tano ai museu fale mua le fionga le to li i e fata fei loa ili tātou tunuu ili nefi afi. Ia ai mātou te fata alo fatu lewa tele ma le fata alo alo tau ai ili tātou tunuu ia mese fata fōma mai ili nefi afi.
0: Malo faftai. Ia, amata mea lau sunga alfaton. Ia, wa leo maa watu. Ia, wa amata tapisa lunga upenga tafailangi. Ia, amasio la tunu. Ifala wiloa, avaenga ufai esese. O a mailalo ina afmasanga. Ila tato amata mea mailalo. Ia, lo fatu, ia. Ole asa usila sila, ole ase tangai. O a ni mea metau ntato utapena, tau teo mtato ulitawa. Tau hii elea uku wa wale angatu ufainga palota.
1: Moni lava. Ya, ole fafitai aki le ole ngalu nga tele o mfai nei mo tātou lava tangata. Ya, sile si hoi a rau fionta filau me foi pesta ya me le fionta li te akono
0: i
1: tu langa foi o tāpena penanga o ni mea. Ya, o e foi nga ngalu nga vavalata foi a ma ila to lo po MBs fo ya tato pito de dalo lo mato nga lu ru pe le u tu vai le te mi mele te mi io le tam finga la va ina ia le sitala tangata me mo wa le
0: ah manaya
1: o le sitala lo mato ya o nga lu nga na lo fai nei ia pe na ma di le il fa lo foi le tavo foi il pito no pa grupa ya le te le nga ya ia o nga lu nga telefoni na la sa fa fe nei ma u ia o sa u fai fa le sitala mai nei tangata mai le lo ah
0: manaya
1: le ia me fai una palota o lo fai un tala no ni tangata ne ia me fai una la tu si la sia le dei le fa mo le dei ia ma fa lo to tele ia me fa mal mal ele me ta u ai una le sitala ma ta u ai na palota ne te u a misi e ia se ava noa ah i la tu ni ava noa e fia faa de enyo lato manatu a ma ia lato tarito nuina ne vai temi o le faa lia o le manatu ili parota ia o le sitala ina lea ia ma o atu sarana pepa e parota e pe o mea painga taia o lo ta mafai o lo tu mau pe al neiva le neiva enga to atu ngai o tatu tangata o te iloa ia teilo ia ia ukirante tau ma te iloa o nang o mea i sa mo o mea ia tu poi fa pe neiva enga lea o le fa tu tu ngata.
0: Adie.
1: Fa tu tu ngata e tau mawhai. Ia, lea la ua yena ia manoa fa pena. Ia, e ngā soro soro ai, ia mawhai doi o le lotu. O iai, ia o whala patu patonga. O whala sara lau iai, ia le ngata e lea. Ia o sia mātofu, ia la leo le leo te sila fiento.
0: Adie.
1: Ia lo fa pena o na mātou a koe. Leo tu vā, ia o na fa tira sila mawhai doi. Ia tae au koe. Ia e whapena fwoi na fwoi fwoi le tio sa moa le tatu mitanu nei. Ia ma whapena fwoi le toi tala noha a tonu e mari e eri tala ole fwoi ose. Ose mata upu whatala noa le ole temi nei.
0: Mani.
1: Ose pa mata upu whatala noa le pālota ni msila. Awa ole ufa longolongo atu nei. Ia tau ti si la fia le lele tu langa olo iai ole ngata le tu lai mai o nei pati a olo o iai tonu ole mea yo shit na fanga tato virau male ofisa ole baba ai atu lea ile apoi e mulinga poi lango le winga le male na tu ro ta tangata e tu sapo le ali le nei foi ole o policies po ani me ne na batau mai le va ai e so ke o lo la anu pa ro ta e tu sa mo la yo ile di pito ya fa ya o ta la mata di foi lo mato e a te en la cama yo ye fa pa ro ka ya ya ya te na le la ve pe de ide ni me o fina wina mai lato e ala tato parota e ai ono alanga al kamal lomkua te me va bena e si mea o lo anga e el fai nga parota te mine ilau mata mata a o lo o arme pito chiliana na vavaya chiliana ya pena le o pose lilo ilo to va fonga e mo tato falongo longo le pito du ya ile tele o na vatau o lo au mai neila e me se al mea sanga lue ai a panae a me se mea sanga lue ai le fai pule pule le green e atu yono ai a pa penale te ia le fai uoso mai va vasa mana ia ia ma malana lango lango malos ia pa pena po ia ia le tele lava po ia pa pena po ia le national pa penale act wow desa a mata mata le te mina a vea tatou mata au pui e tonu ia o tangata nei vai ane lava le pai amal mal sa lango ina le mata upu ia o upu e masani ele asinu se ele ngaloa fi aiso na vaho e tau mafai ala le tangata ya e vava ai se mea ta uo mea nei e moni lava o loo tele mai nisi mea e apo ye e apo ye e faa tangi ele palo tal tangata to filau ma le tato o ngalua nga ya o mea ia lote vava ai au ia e vava ai e tangata te mili nei
0: faftai la ya
1: rangolo
0: ya faso solo mani e la tato mta upu ya lea ole mta umua mua lena sao noe ele afionga af masanga pa ya tu fafonga anga samo ole le stala na sunga fafenga inga tia kono Deacon, la so fina ngalo le mo
2: tāua lea. Ese tāua le tūlanga lea tūwhirau. Nē pēn sānua ia ia le. O le ofautua ina fo imātou e lea fo ile le epikopo aukirani. Aukirani lawa ia, inilua. Ina ia, e tauma fai ina ia, wam, pēfuengo fai ak. E ile sāo le sāo le kānesi kākoliku. Ole tu analu.
0: Ah.
2: Ne pays la baba il me la on a les canici. Ah.
0: Tu analu ya il malo po
2: changa chili. Tu analu il malo.
0: E
2: fonge ana batawi e mai na tu. E tau no la tu mun multa io.
0: Ah. Na ya na na to calici. E ele va pia. E fa sanga e Silvia e mai.
1: Ma te viene pa volta tu be quella sai e mo vuoi il memorandum of understanding one le sai e co bit fa vai lea la paulo le la paulo
0: le wala na
1: io paulo le wala le te lo ya uia a volte mi le
0: ya e te fa wa uia ia la suma ia fa mole
2: man tu fo ia le sit segni fo le ca co ia uia a Lenga o yai ko kongo le fai masuia pulea. O le se tasinga o i tu fo ile e whaneo pia i ane la mwana. Wai o le ai ate tau o Samoa. Lenga ave se wha malusia. Le wua mai le ungai o le Privy Council. O le mele e taun whatino. E le i whaongai ne e New Zealand.
0: Fate te inga la nao se
2: advice. Nela koe restua. O le tūru ngā renga ngā uiei le man mafuanga onga ole au onga la wali kalisi ae pēno fai atu ole te leana o mtanga luanga umali e nye ukirani ia leana ua wa ye yako miti e so swangi le stala o wafunga le o tangata fo ile palo tangane
0: ole sunga lfa tonu ya se yuwe te afu al suaf ustasi fo yo taitai yore kalisi ya nasareta
3: ye wa pio ine ye yo tacho changa sa se chulo ah la so fina ngalo la manino lava ye lo tafa yo
2: e kalesia
3: ele ya fi por kit ai ole la to la lo peo na ba tu tafa fa le su wa tia ko no mal pe we ya af masanga na na fo to ai na tanga ta ye stala ma ya nga e fa yo la tu sui manino leila le aso le ai le fa fo mel tatu tu no aso lua se fulu lima o topal tau sanga le neila aso sa
0: Mani.
3: E te tau ono ooti ai o whaialau le stala.
0: Yeah.
3: O vaenga tau ala na ili mtafa yoifa le kale sia, mtafa yoifa ainga.
0: Ia
3: mtatu umalawa ifa e wale tatu. Fui mtanga luenga o vaenga whaasalau. Ia tatu una e tangata. Langa ilea o ngā, le mefu ilelefa me anai noa.
0: Tula fono fau lea. Oso ia sa mfaina le stana.
3: Ile aso.
0: Tau sanga fau lane.
4: Ma polo misi mai ola lato avesea ia la fonga fulele lungo Kiwi Saver fulele mai tupe moa Kiwi Saver earnings mai lato te ola lato avesea mai le tax le to fa popo tu le lo earning ne
0: ola te le
4: ma lu su 1% le ki pe la le have a peo or ke le ala tupe moa le Kiwi Saver ia lu su 1% le ki pe tax sa isi ese uma ia tax bracket po ia tato la fonga fuofuoi tupe maua a le wingalan tala o le folfola mai na le party le ole act party ia e la tau te aveiseina na vaenga mai e tatu pea tulai mai se e fone leipa o lato folfolanga e la VAI le vaenga nei mo tangata matutua mo seniors ia la VAI fai mai o le lato faa malosia a compulsory e mia le faa malosia fai se tula fono ina ia tutongi ai le pito maualalo tu samaleono pasene e tangata fulele e ana nga luenga employers e lato contribution le po lato le sao e fa popo e lau Kiwi Saver le tuton e tu salava pe o ta pe o le o e
0: ma o le Kiwi Saver lau benefit
4: a fo ye o so tangata benefit e sa sign up le e lato Kiwi Saver e
1: maua
4: maua maua maua
0: maua maua ya o le afso soani la
4: Le la la afai mai ola afai le la afai le leipal tu la fono e fa tu la fono inai tangata le fa fainga ruenga ina tangata ya it's tongi se ono pasene le maula lo anga le minimum of 6% e ave anga i le Kiwi Saver
0: tangata
4: le
0: fa fainga ruenga
4: ya le la la sa le la la si i lunga le leipa e tu sai malato for flaga ya ole New Zealand First Ole ala to fail to laugh no fa to laugh on winna, leang va out and lata for le pensione, superannuation. Now tangata sit same. Le la fa mai la to sala amata mai lua fa loa iwa pe atu lai mai. Ole a nga va aina tangata sit seni, in only citizens only, ile superannuation. I say la to de la lo visa permanent residence
0: PR to wa to fa funga or to tele o cha to ma chua o la la va sa fa I pas fo sa mo o la la va ya a af ma sa nga va ya to la to ma tanga la le fa fon fo fo chua ma cha u pula ye chong tal no ina
4: Pe atu la mai la nan you send first. That's la na fo fo lang. O vai nga umala na te fa fo fo mai man to volta to por kalam. Ta to tele una ia la pa wa ta to vai ia manino la fa fo nga. Atu la mai le patile ne ia ni send first e la to no no winga. O le a se ilunga ke sik sengi ngusi la fa to ai nga va il superannuation po le pensione.
0: Ba tu ala o le tipila o tu
4: Yoi, a le foi sa finga lunga, ma chele ni si vai.
0: A fuala iai, pe o le fata i tia i tura fono au stadia.
4: Ia, pe fa pe ngā ia le anga, fo ilele le o fo ringa mai al tula. Fono nei, e fa pe umami o le tupu lolang. Fa ke kaile si malo, me le fa ile si malo.
1: Yoi.
0: Ia,
1: pe
0: a tupu na.
4: Ia, pe a pe na tula mai ia le. Manino leila i tatou tangata matua, ia maisa tatou vui alofana. La arvat pati te lang lango ina, es fa fonga foi. Ya ole
0: ta fonga ya i na sunga ti ke ni re va nga le.
2: Ya ni ya yo ke le i. Ola u ti ki lo fo le ile. Ah o ke si la kwa lu le me ale.
0: Ah.
2: Ole ki bi se ole lo banga ye le act fo

0: Non, mais qui est-ce là?
1: Oh là, bon, ça. Ah, non, faut la qui est pas un
2: père. Non, bon, moi, bon, oui.
1: Pacific People.
2: Il y a Pacific People.
0: Oui, oui. Oui,
2: oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais le mien, il y a un peu de temps. On est. Il faut la foyer, enfin. Et tant tout est les lois. Pour faire les merdes, ça nous y est. Mais il y a un peu de temps. Allez là, il y a un peu de temps. Maka umai reduce the main campaign ya reduce the government spending. Mali a mesia ya kongo o
0: government
2: body fund. Ai ita u mai puai. Ai nga mua mua kele yo kwa ka kipi ya ya fani nga li pasifik.
0: Ia. Tu sa la leo fa chupi ya ila sewa inga na. Ia al popo le nga landa. Ia wale cho chichi ya umana.
2: O la ta wui e kokoru. Lenga campaign we la tu te faya fali. E afe, e te tonu o le first year.
0: Ne mālo nen te atu nei?
2: Ngai ere fesi, inga tupu. E
0: le tupu.
1: Ia, la faso solo te pea tātou vāng. Vole nei, ono le tam whaina ia manino la le tātou watu nuu i tātou.
0: Mana
1: ia? Ia, a meise mo wholwholanga pati le, i le teim tonu nei, a ole tātou te aloi, i le whainga parota. Ole si wholwholanga le utu inga mai New Zealand First. O ia, i lo ufafonga tātou, lo no winga. Na ole au si tseni le, ole a ngavaa. Pea tu la i mai le tūranga le, mai te usanga lua filosofu iwa. E ono tupuai le tūranga na, pea fapea na, e ma tu la i mai le in the first is a fainga malo but to foi ola to ale e uno feeling al feeling ave fainga malo ya ole vaenga la na ta welfa fongal tatu tnu vaenga nei ya malesi me ola fai mai la to tele si tia le e il ta sanga fole le nga va ail tanga tsa ele retirement age for le so no lima nga le uno fit le la fai mai le in the first le ya ka ela ke le sui al vanga ne tu mai tu mo pelo no lima langa la ye spazio le fol fol ina al vanga le
0: or is stronghold na New Zealand First la matua
1: la matua
0: la matua ya ro du kaftala
1: ya
0: ya ya ifisili la ya wal malo a cha sile na ye New Zealand First mal act sa chang chao fila to isi me al act in the chip
1: ole ole ifisili tu lai mai ole ifisili le ifisili ai fa mata ele o fa ilonga lanu de ya le foi na vta o le vaenga na tsile lava o ye a critical thinker you would come across and just ya nga imel vaenga be fa maka ile o fa ilonga lanu nge me wala nga me le o superannuation ne fa ngal me o mtatu ya o vaenga la na sa ili fo la foi pule ya fa pe foi ile
0: ala sa ili mai se si e sa uno tonu ye mta o pule mal malo ya wal vaenga ne ya ye foi vaenga tau fa mata ila tau mata ia e foi vai nga foi le pe pensa un ole fiona masanga ia me maria fa longo ai le tau nu le sa un ole sunga le fa fenga ia wai ele entu la fo no fa ina mori ne pe ale fa tino ina ia ia fa le ia e fa fa le afi ia le ni fa le ne tolu sa ole sio ki solo fa
1: le wa o fola fola mai ele leipa mo ina to fole lo mana mai sina ta to twasin sina o lesa no fo tonu no fo ang retirement village pe yo fata ta inga la ta mai mota to ye si le fio ya le mapu fo le to lo ya ta ta fa ne le kale sia male ai mo le fa fata ta inga fa fa ngo fie te mani no ai me ne retirement village bo fa le fole le mo ta ngata mat to a fa pe la to ya e se mai ya le matua le mai le mota ne e te ta ula na to au mai a to la na tu pe le to pe mai anga i tangata mantua le tupe alesa u ngai malo
0: isa
1: la u follow follow mai ele leipa o le teimi alu ese mele tangata le e te tau e te tonu le tolu masina o na koe sau akoa le kupen nge i tangata le e fso soane i le tau singa ma vayang fapena
0: o lo novinga leo sau ese
1: o le fonfe o lolo fo i tangata o le fi nau ele i koko ngia mea laka u kupe kanua le la u follow follow mai le leipa i te tonu se la u aso pe atu lai mai le fai nga malo e la tout te fatu a fa amautu ina le vanga ne
2: se fasu ko ni tule a
1: ya
2: mo fa ye submission a bi lo le tule nga ya o ngana o le to tele o ida tu fo i ni kongo le retirement village resident tule man ko la they were affected coming a kipi fundings le nga lo nga i resident tule place sa ko la banga ye subsidize sa lo ya e la ko before they might look retirement. Yeah. Or they mela na tupu. Wa

0: koe restructure a ko uma ke lo restomps. Koe restructure funga le whakau nga ia pa ringi malako pa keki fo ia
1: ia. Yeah.
0: Ale lo ko ke la o si io. Mai o ke lo e ko we ali.
1: Tu ko mai lesi mau tai nai dan iren.
0: Ia.
1: Restomps.
0: Ai melantu, ai melantu. Ko ke lo ngai maku ia maku on koe fo ia. O lako concern ia that they were at more pressure ila nato fana pe atu e fo ia. Ya morfa ma mese mo pe mingi o pe fik kai kai nga la fa pe o leche pensione pe leche pe fik a ye ni vai nga fo lele o le fa mali ye nai tu la fo no e o ko me ki ma ye ai awot tong ye le ile a a wa o tele taimi o la la fa o nga i tanga ta fa nga we nga malo e fa ye fu a fa i unga fa to a finalize a decision a e o no mo sa tipe o benefit se ba nga ti tu lo pse ma sa lo po la a malanga fa nga lo le ai to nga tu la nga lana le lo fa mai la vanga le la kele fa nga inga ya ya le ai fa yin ni ya a o si a vanga le opportunity but wala to follow follow mai e ya ya ni a se si benefit fo a
1: Have I made it better? Find a step to it.
2: For little more than that, sit in New Zealand. Yeah, lesila na ba nga mai ole a se tau cha ili mela se sol patil ne e fa matala uli ili la po la la pe fiki le o a o ta o ta tino mai la to e ono la to fa tino ina e ole tasi nei pati ole fu fe lolo la nga mai lu mai pollings a o mai a e folding mai ono la lango pati nei pe atu la mai le lepa pe e folding mai e o tata a pe o tata ia ia pe folding wa pe o lo tata vai tu ale acto le PM Lilifa ya la to ala to fu ana vta man lauti ang il national fa pena fu ya ole ole va nga ya ole fa la vla vi ole u fa manino e tai tai vo le la pati ha ta ta ingla news in first bo u man fol fol mai la to tile nga lu due mare le pa ya tai o ta la fa por ki te ta tu di ai ala to ai mo ni ni tai ya ole ole tai me tu la mai va tu nga Lilifa ya le ya pa lo tai i le le pa bon national ya on fa pa lo lo lo con un po ngai fer con un po fi au ah we be o ia e fe ta ta fi ai fole le pe o ta fi ai ya wau ya ya ya ya ya ta to patine a ola tu le ve le feeling e fili e le fa nga malo ni sila
1: tere va nga ya wa
2: ya
1: mana ya
2: o va nga la na le si le si va nga e va fo ya yo nation first ya le wa la to fol fol la va ta to il va nga nei mo pen fiti ma tu la nga mo le mo ai nga ya le va nga fo le fa mai mo ta mai ti fo le e fana nau e tai lima fita la o le atu tongi e pepi fo e o atu New Zealand first e tai lima fita la tongi fo ia mo tamaiti fo la to tong
1: fata e tai o Samoa
2: ma ka e vai fika Samoa le ua fo linga mai ia e le la fai mai ia le ala to tongi atu ima atu tai lima fe i le tau sanga mo le tamaititi e toru la tamaiti anga e ono le tam fai fa tupu le fai tau a fai o le atu no I don't like to pull them. Yeah, I have a pair for my wife. I'm going to go to the wife. Rono winga la ya e na la ta tu tu tu dia la ya lima. Ya
1: foi la. A tu la mai. Ya e fa la ngola ngol le parti tele po le national po le pa pipi ya.
3: E la fi si fa pi. A wai a fa ai le ku mai. Oi sorry. A be fa ye ku mai ai le tau nu. Ya ai fo fa ngal ya. É uma coisa que eu não sei se
2: você
3: está aqui. Ah, é? Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu
1: não
3: sei se você está aqui. Eu não sei se você ia e kurua le kari mai ima le
1: e fapai e fuafua lava le palo e fuafua lava le palo
2: fuafua le palo
3: oile leo le ole mai game le palo le palo
2: ia olo o ia te o tau lava le fitou fama le utanga le tato atunuu ae silsila lei ia ma tato silsili fua ima tau taua ia ole si vaenga tau ansi li fil tato atunuu ina imanino pa le ni lei olo avati umaforfolanga pati fa leoina ia ole national fai mela la tau fa upopoina mai le luspulu onom va yas so ye ton ye ye la to vole lo fan na parental leave le mo le mo le leave le mo mo china
1: china ma tama wa
2: ya wa lo wa nga ba fo tama mo mi se la to fo to fan na wa la to pepe tulo ya le o la am fa me yo la to fa la fa o to to sur voyaso la fa la hotel ya to il to lo sur voyaso la to for for la
1: mo to
2: ya man to la le wa passe mal afar o to sanga wa afar to sanga lufu wono ya le ala wa fa solo atu do fa popo e melis masina ya wa to ai le to lo sur voyaso talu o pe afa pena tu la mai ya pe tu la ngana
1: ya ya to anga ya to fa masanga ora fie mala mala ma va tu fa funga nga sa mo se tu lo se yul ona ole ole o otenire et ole e fa pe ole ole siti mo mo le leipa
4: ah
1: e ona so si si la ye
4: ya manu tu fo ye sa ole ole ole ole ole ma to dio o no otenire Masau te ni te nā pēr, tāl no hapele. Ia, o mea mauti noa nā leipa.
1: Okay.
4: O mea mauti noa nā leipa lo ia te minei. Ma o a foi o sit pito I mauti noa, a foi a ia I so se teimi a pārota e tūna e mai. Lea teimi, Ole, tūlanga li mea lea, e pia whātala noi nā atili foi. Vai ngale tu kita ulanga ole teimi foi, ole man mano atilo tō teimi.
1: Ia, ia.
4: Olo o ano anoa, ia ni mau mea ia, mana ni mau ana vatau, olo o whasala mai sao ia, ia tō tō no teimi vai tu nei.
1: Isei ulima. Ile
4: apu whasala la wino nene, ae vai. O tua umor nei mea.
1: Yeah.
4: Paula wal mele ye manatu o tangata sa moa. Leo te wawa ai au ye ye. O awa noa o fe malanga inga.
3: Yeah.
4: O mea I mafai o no mai.
3: Maji.
4: O tato a inga mai sa moa.
3: Yeah.
4: Pea o le tele le o le mele le a ngai ai le afu le fengo le parota nei o lo fia fia tangata
3: wa.
4: La le sa ufai mai sa moa ya. Ia nai mātua o lewa na pia o mai fo isi Ia nai soi tangata Lea la o I lea o te iloe au O isi policies ma isi mau ana matau ia E moni o lei jai Ai E ale le tantu ngopo o tangata Mea na ia fai mulu muri Fai mua mua le mea lea pia Pia au mai mua mua tangata ia I tonu Pera le ia vai Nana uma le mea lea fai nei e foi e E a foi e te anau Ah, tu yo no.
1: Yeah,
4: ah, it's the same. Then put my the green. Ah, right. Lo amata no, but ngata. Ah, lo amata. Yeah, why? Lunga for the portfolio jai ko ya. Pasing your portfolio jai ko ya.
1: The green, yeah.
4: Yeah, na ba na no put down. Le for la uto no, but le wa o mai ei nei ya. Yeah, ko ya. Ya le fion ya na ya na
1: ah
4: pe o tu la yo me o lo vino la utala o le te va va ai mentality o ma po pongo tanga sa bo ah e mo ila o me ya le fine ya me ai mo me otra to ale vetau te la me ai wa le tau te no fui ele un por el teléfono te ta ma vo por si se le le ta ta o me ngai de le residence mo le bemer and residence ta
2: le o ma wa lo
4: porque le ko ina me e o me ai kasi ya me a ai o le me la vale le tu li ta tu tanga ta sa mo ama le pa te mi ka ola ole immigration
2: mana ya la vanga le o la fa o eta no a masanga ala fa o eta no la o termine i for folanga parti vanga ya mise fa malanga inga ya na manino for folanga le leba leba wala to for folanga ya cha cho changata la la to la fa tanga ina le me fo le bana to ole mel ne o mayonnaise that changata melon e visa e o mai e to lu masina a mata mai ya le time to no mai ya peio na faia mua mua peio na faia isi atu nu eu nusipu malitasi lea la la wafuol formal leipa ole a faa peo na la atu faa lawe tele atu anga va aine yu tatu tangata pasifika a misa kako ngeile kako kefi ngau ngeile ya mo ngei kausanga ole vayanga la na leo fuol formal mai ele leipa a tulai mai ya ole a faa peo faa lawe tele atu ye faa mundianga I atu nu ole pasifika ya e au fi ai ma isi atu zonus pu tasi e peo na
1: ya se la au tato ia ia le immigration la sunga se yuli ole a se upu I overstayers
2: ole ole overstayers ole sa fula fula New Zealand first ele ia ila va se panti a mea ua manino ma isi tu langa au tu walanga ole
1: fo
2: ia a mai isi amnesty fo lele faolai nai la tu wa se fulu tau sanga le sa fai ele lipa e nei se si wa pe ole toi fa sa oi nei la to fu le se fu lu silia se fu tau sanga taluna na fa le tonu ya la to la la imal papa au di sila o lo fa so tu la fu noi e pe ole mele na le tau fa so fa i vai so nei a mo wa mista nga to se pa tipo te alu se fa e ma tu ai o tau fa i fa silia una i le vanga le na nga le wala to fu lo fu la mai le na fa to fa fa foi fa pe mai le jen le first la to na va tau bon man lo na mai fai mai ole a mai le lua tau sanga I la tau if mo I la tau ole wo over aso I New Zealand e tau ma fai e fai le leile la tau la lai me papa o New Zealand ale ai e tu e a ngai la I Samoa e te a ngai I tunga ai au noa ma se fai salanga ole vasili la tau na tudi tudi a pule pe tudi tudi matanga ole vayanga lea fai mata e la tau te fai mauti no ina mai se guarantee I le tangata lea ole ataliu walang e le lupo ni mele la mawai oi wai kasi nga vae nga
1: wai chiu fai atuele
2: wai langa la popole ni mai sole ai mai se la pe a fai se mea fo lelo se la inga kele o mai lale lale ova o ina le a pu e il tangata nei a me ta ole na e ta ona ta to I lole lei a e ma nei ai fa fonga o se tu langa lei le ta le folding mai le a ya al vaeral na e ta ona fisili mi ta to e le lei la val ta to tra le lei ya ai a fa pe o se fainga fa ye a o te mi ala nei val vaeng fa to la lo lei e su nga tiken mala to pa ti o ila pa ti o ma na va tau e una I se a na va tau la ta mai walanga ya ko fava ya so ayo na ko yesu si au kwa
3: fa so tu ai e tu langa le a fa so ole ele o manino le mai ngai ele o bai nga fo ile ele tu langa le a fa pe mai e fa fo ma tu na o tanta le I wo wo live na
2: ko ni
3: e ai le I think your section 59 I think
2: 61 ema fa ye na va a le
3: tanga le I avoid ya all como carro de pili de lo que ya lo mismo la misma tiene el mangingo la manga la banga pe la sepso soani mo tanga tayo agua pe el mele ahí no fue ahí fue y tanga
2: el man
3: le se tupi
4: vea
3: tanga ta tiene tanga ta
2: mane
1: es así una fan de tanga ta el malo tanga ta la sol chula fue
2: mane
3: al menga e kawa mai manino le ni ila wanga ila se so soani mo ila to ye wa o le sime manga ye le pe no ko fo le ki ko le ile bisa le ka wa lipa o la ni to ya ngai tanga tai I agents e tanga ta ale la fa lunga online ba we o le menga ka sanga ye ma abel ku wa la lu e fa ka ngo fie ya ia tugama ia ia pili ia sau lala o ke kilo fela le pai ai o ka ke lia pa ua ka ngofita fai e taunu
2: ia ia mana ia lale vaenga na te sau no ia ia mo le patila na leipa ia e matua
3: o se mea na fa pema ke kilo ia
2: ai o le vaenga la leo au mai fue New Zealand First mai ia mo ila tau e mana na o e langulangoina la ala au mai lua kausanga e faa ngayo e iau pepa po le ala wal tulanga ia paula le si ala tau e ile si la tau e ile si la tau folofolanga wa au mai fue le mo sef suya inga le ala tau toi au mai tonu le la fai se referendum po se palo te falo wai tele
1: e tala no i nai
2: se fina ngalo le atunu ta pa se fina ngalo le atunu i le tau mawhai le e tu ui titi anga i le lua se furu wafe i a visa po i la atou e anga vaa i le permita no fumau residential permit
1: mau tangata
2: le atunu atoa tangata atoa e la vea le pasifika le vea imi tangata umalo o fapena anga i mauto vaa mai New Zealand o le se vaa anga na wala fai se suinga
1: tele
2: se fai se suinga tele o le ala manatu i New Zealand First o le fai nga na le la fai ai o le a kauma fai e fai singa a kauri pea a kuma overhaul me ole le immigration ma tau ma fai ye ta fio fia tangata ile luas fulu wafe ila tau e fa ma tu o ya ile me ole visa nei Nova Mau ile tau sanga kusala ole la il cap ole ye ile le vai fu de o la to for folanga le le wa for folo ina foi ma pe a fa pe tu lai mai pe ale ale ina fa le ina ina ia mala mala mala le ina tatu atunu ile tu langa ola palo to wa palo mochole ya ile mocho changa ulo au kile palo ka ya le wa e lo yu ko ko mangingo ko nga me fole le ko e ko e po ko ifo ya ya ifo i e wo ia ya ya en ele wo lo va en ni a li wo lo pa ko so ko nga me fole le
1: ya ta apo to po to ya to fo fo to
2: ya ko ko vo na causa nga ko va kali ya
3: ma tu vo ye le tape nanga o palo si se lo banga ya o account the cost
1: eh
3: account the cost e ya ki mana i tu mai ya the cost mana ri fa quella o cala ile tu lango vole fa mai le e fia di mafe pepe
2: ya
3: sa me ana e fa quella e tau no e ma tu ali e tu qua
1: e tau no
2: ya e
3: no se pe no se me vole le mai ne i cucina qua in palo
1: qua
3: a se u puia because
2: it's a 14. Yeah,
1: Only 100 days. O ani mea o sau no mai le national fa sino pe atu lai mai in the first 100 days. O ani mea o sau no le leipa e fa sino. E ana na tau pati o pati se tele. E la lango iai i a tamai pati i a sila sila la iai. I la ua ua mai tau foi le o le fau tuanga stasio o tangas tustusi loa i le Herald. Ni sirin Herald rapia. Oh, mana ya. Mangale ewa pel sa no af masanga pe elilifa e tato le popole
4: ya
1: i pepa malanga mai tato a inga i idea pacifica ai fa fer tato i nei
3: ya
1: ele o fa se tala ona fa pe ele lofa
4: ya
1: ai si la foi la per melena na sa no ele sunga fa fenga inga ya tiken wa tatipi umanga luenga le au Pasifika wa le ai ni tupe ia or mele or ngangana ia wa esel mea utuna ia i tato aso ngana patula nga fapena o avanoa ia onga o avanoa i tonu mantua foere o le mtanga luenga muamua a tipi na watula i mai o le te fatuora fia tosu tonu wafe lena lena aluma ai a fia ai galuenga maori Pasifika ia si sila la fapena ele fape au tato wai or Pasifika tau tala maleava mai fa alo alo si de sila i vaenga ia a fia ai e a fia le tio E tā fia tātou tupe e whai eritio. E whai a fia ia vaenga ia wa onga ia matulanga nga ngana maanga nu. Ua a fia tupe ia whai tino ai festival a whanau. Ua a fia vaenga ia. Sila sila lei vaenga ia. E leo ia la puatam whainga. Ia vaenga ia lo laua lunga nei. Ile tamu inga peo na ia i fisili. Ile whainga pa lolen te atu nei. Safa pe i.
4: Tapi lawa lepas dengan telen na lo ya temil nai.
1: Nai.
4: Nai kita pia ya tulang lo apa pia itu nur tapuleng. Awal itu le mana le parti national di temil ya. Orang for pulang alian fay mai. Bo abis saya tengah tamu funding ni. Funding dia le angat ni. Ila fo i pengole o tangata tu botu pa le MMP mal me tulanga o la fo o me fa pena na matu a o le o mai termine o matu a onga onga de tinga ina o tato o tau le fa tino ina ya mata fa yo ia fa ye me o nga ngana
5: a
4: me o nga ngana o soi fu ma lo lo ina o tulanga o me ala va sa fi ai Masih lagi ada wali ini na bayar untuk wali itu yang parti yang nasional saya. Ia orang kele o funding sa umai sa masanya nama wali lalu umai wali
1: pun
4: na wali parti no wali orang pun ada ngana. Wali orang kele satu meja ayam yang ada. Ia wafai dengan wengan na jangat. Wafai dengan wengan na jangat. Ia wawaya na fai na betonu ainga. Betonu na esau ini talane parota malaya temai. Wafai mele olu ye ini. Awa ofinga parota le fai ini. Ete ia eluau parota. Olau pati vout. Ia malaya. Malangat ete ete fie fie ye. Ia ote wafai awa ya. Va ai fa le parti voto me più ti len ca u
1: no
4: u me vai awa e pusta pa una e si
1: ter
4: si pa u ti fai pulle nai tu a mai fa to te len me e no va ai le la ia awa ia ta te le fa ia tu me ma sa deta to da tu fio mai di un cina le le pa le pa le pa le ta to te ia ia le fu ta tu ba E foi tem me fazer todo o leite para ia. Le a tu lá em Malé, a gol foi na Maró, e a Maró no leite para tu lá em Nacho, lá o aí é todo o lua. E faz pena, a terminar ali, e a levo fia. O segundo tá se a tu virar o lavo, e partiu o aí daí.
1: Fitu.
4: E a fitu, e a olhar lá o tão feio, mas nem vai na ia. Ya o sia va nga na la o mai nei e fatali tari o nga o mu o pese me nga ya so va ai ne
1: sa
4: fatali tari o nga o pese me ya ri e mo sa in ska po la ka pe mo
1: nga na
4: ne ne
1: malo
5: malo sa ta uaf ma sa nga ya le chula nga le fanings fo ya le de vinta we e to filau ya le fatura o le to tele o mantua ya Yeah, providers. We are like okay, providing your services for to know I know. What tell you now? You on what available
1: the funding
5: or fundings or fundings for you now about to have a providers here. My mayor
1: what
5: increase the pressure to know I know. What do you know for my little Tamatini Lena suffering out wing?
4: It's
5: a son. What is it to see Loma to a port to in? Oh, you ia wa fai ti tia i tu la fai ngā ruenga. Koe osa kui o le meleng whanga o le mosewa noa, aia. Ai lei fo sep so song ia le ale mālo e bisnisi, aia. O tato wa ai wale, e peo tūranga nā e tā ua ai. Tā ua ia o le vāp ai te toa le i le pati, aia. Mā, naia.
1: Fāftai fāso al matango fie. O le tā u fai u. Or tato tanoanga nea fiafi. Elo fatu o leva le chef. O matang o fir faso o le tau o soi fuanga. O le ase sira sila tiken la sungal fa fianga inga. Ia o le ana esa a mata maile e tau tau fali. Tau tau no fuanga o tua tua tele ina le au nofo i Ah, homeless. Ah, wale ava peo na sao nuan vaso chona. Ia ole tau ole soi fuanga lea lea pe e chali maile greens. Ole mafuanga lea o watoe o atu e tangata ya ilato. Ona ole ole a faise lato fuanga ye. E ise pati o faise fuanga pa u ole tau ole soi fuanga pe si e to toki. O se vai ngoi la si benefiti.
2: Ya yeah, ole veo tu langa na ole na ole leiba lesa le fulful mai na tsitia ya tongi fule le ol ai ol termine ia ile i promisia pati ya ole fulful mai le pola la tsitia le tama ingel surplus no inga ile lua filu ai val to sfulu ye fai tsitia ya la tala football mantua ele opo na mamal masala ina yale na fa ino tama aingo atunu utanu mai yale ele ngata litawa ya al time yo le fa mai na tonu lena a fa ina ia mato aia tama aingo atunu e se atu la ia le lei pale lua fe lua sfu tonu ele la nga i mai ia le fainga malofu lo tu la mai so fantasi ia o wa fa le tonu wa ia tama aingo la tau ia e ko fe kau ia ku la la ma le pa u atu le pensini nei mi walanga le wale o fa iti ti ale le tu langa le we nei le fa le tonu le vale ma iran ia le wa nga i o tatu wa ka ko pase kwa i pamu fu le o le wa e i lu pa wala le me e pole se pati nei te o tu e fola fola ia ni pa u le me la fa pe mai ia ele ia national e la tele tu e fa ia ni Texas fo ele ko fa ia ni Texas fo a fo fulanga le e tau fai tui fa fo ia tatu ia fa ia tatu tama ainga i tūlanga le lei ia ma mai le tui ini si suinga fo ilele ile i tatu la fonga lono wing ai paula tu fai mai ila fa ati tia ia la fonga fo ilele tongi tangata fa zai tainga pia na sifuru pasene la tūla lo sifuru pasene le mea tongi tangata fo ilele tamati oliva enga mo tamati aonga ya na umani no moila to for folanga le leipa fai mai I know for New Zealand I know for New Zealand e tipiles furu pasene ole a kipi elo fa ka inga lo fa pe lo student loan se la wafe e se furu pasene se furu or se la wafe na e se furu wafe ole a wipe off le se furu wafe ya ko i vo wafe ya ole fa ma mala na li balo fa mai ni tabetia onga ole national fa mai o afa pe tu lai mai o la fa iti tiel pe mengi for reduction of payment to sfu lupa sene a nga e tu mai le lo sfu lupa sene a le fa pe mai a ve la we tala ya uso me la na le le mo e sil sil e ta tu e la onga ya po nai fo i tertiary institutions ya mo le nga i luma wala nga fo ya a e fa nga lu nga e la fe lo lo se ko ngi ya e ko ai le student loan ya e ke alu fa le nga le sfulka la la kupe
5: Le commerce commission kaili kaiti ma ilal si kaiming makan mo ole otele ole sao le banga ye le confederate le managing o cost e voilà le metafa yo ye le reserve bank ai tula ngale le
1: cost of living
5: ole
1: we for four chala
5: Yoi. E mai ana tu ana lu mo le paisa de ali a fonga le de el banga le anga itono le malo fu le tu la ngala jo. E tawo lo. Wa fa lo kala mombo. Ava peke la kunge le nei fa lo fa tau ya po. Lo kala fa lo le si kul ma singa i rumo. Ke la ku. Mo ko si ifo. O le inflation le ke mi le ka ko ye. O mo kwa ma wa lunga la I think it's around 4.2 or 4.3.
4: Tatu tau fe tu tu ye pe ile tu an fa boy boy awa ta mai ta tu ta la no ye ye or ta mai por ki ki ala tu ye no pe tau du ala ku pro mi si ye pe ne ye a si yo al ke mi la ki ye ye on ka ko la ki boy boy la ye a a or te au ma nga ruenga o por por le ye fi fi ma tu tu fa ste ya tu ve a o pe tu yo ma tu voi pi tu no fa stai fa stai te de fuego mal mal mai mal mangia e tu la ainga e ai de telo le na vatau e o for the for in the motato fa manu ya tu le tu e ta mo na o lo fe na moto fa so ko ia
1: ia fa tai ana o fioga fa masanga ia se tai min sa no asu le sunga fa tu no fa i tatu por kalame ai mo tatu por kalame le vas fo ia la sa ili a tu tatu su yo la la u mai a Wellington ia makala estete ia a walfa wa wina ia tu tu le sunga fa tu no a wale a ga tu no ai ia tatu la la u ne sia fi sunga fa fe ai ga me se fo ila fioga ia fa masanga le sunga le wa
2: Ya nefia fi haftai. Ya malo haftai le nefia fi lo fiongal tia kono ya mesefo ile fionga ia masanga ia lau afa tal tal kata ile ne fia fi ya lewa fa fa fonga sa moa ile mai fo il to fa ma fa so mai fo ile utanka ia ama una ne ile ne fia fi ile ngata ile tanto sui fo ima si wa fonu ile fi ngata masanga ia sui ile kali si a malos yo e tono tanto wo tno ile fi ngata ya kono ma u manino e fo inicio bala i va en a fo ile le tanto te tau fisidi e pia a walanga o tatou o leo tangata lauteli faleoina ia mafa manino atu o le tatou matafai oi e nei fofola atu le fala ile atu nuu au o manino le atu nuu e le se eo la se e mai e halo mai e le tatou feilo a inga e tusai malfai ngā palota ia au le nganga mona le tatou fiafile nei le ngata e nei e faa malos au le tatou atu nuu e faa tino lau fai ngā palota le sitala ila so dosu lima o topa ya ai menino leile to fa ile anga iluma ya male mal fa foina o la palota ya wasele le mau tu mo tatu tngata le anga mai o tu planga fa mai ya ai mai se fona o tatu tu asina sina pen to va fon bai me tau pula tele ya fia uma ya mai lava le ao sina sina se pa ise ya pitu titi ya al tapo inga ka le sia la ufio nga masanga mal tatu nu unai te nidin fa fa tele le saule ne fia fia pe foi la ufio al tia kono ya mai se fa fonga mai le tatu what no it took me ya fa fa tai fa malu lu what foi la sa to fa fonga mai e se upu la vale le tau te mali ila to fa fonga ye pe tau la u fo ila fa fonga ang samo la fo to pe fonga ba tele ma to ti ma tu a tu lo to ti ti fa tama ya ma nga lo ila na nga ya fa le ya tele mo le anga iluma ai alo mai le tatu what no i va ya su tai tasi ola tau mo fa ya u talatu ya le por klami fo i e pe on fa ma i tele fonga i le to to li il nevia fi ta to te longo pu li ile atnu e ala ya ta to palota in the ia fa ta weina lo sao lo sa fa mea e ta wo wala nga ile se malo pe ata to li ya ya ta to tu li vai ne nga lwen fo ia le fiong ti akon tu lo ya le fiong ti akon la to fo in fa no no nga manu mo le nga iluma in ia anga ton wai ia lo ta to atnu i ta to fa nga palo ta fa ia male mauti noa a ta to fa nga fi flinga ya sa mo mun wi tele ne fia fi la fa fo mai so i fua ma ia manu ya
1: so i fua fa ta Yo nasa mo o la palota lua felo solono o le lua e lau lau o le vas fo to ki mai lau la au le afreiva po asosa se ia au lia le fainga palota tato atino ni si le lua felo solono ia o le awa mai ato e foi ia o awa unanga to filau ma au matangi ia to e fafta ia tu lau a fionga le dos tau lango lea fiafi Nau fionga tīke ne sunga le whawhianga inga e lau whaawau ma tato lau lau whaftai tau tua. E lo ia mātou se tau ina o lea tua o lo whapia whau e. Ia, whaftai se iuri. Lau sunga le whatonu ia alo o whaiva ia manuia tau le ao tai au. Ia lau tau tua nea fia whaftai i risa. Ramutangi. Ia lana sa moa soifua ma ia manuia.

0: ana o fa pe a tsoile a we a nei a wa a ya u afano a wa o a o le tsanga tsala mutsuleanga o a fo i ma tso te mau fa ta simle nu u la mutsuleanga a wa lava wo o wi loyo o matsa le tupu o le ali io au ya ona lele mai ai le ya tsa o le tsasi se rafi sai lona lima fo i le malala ola na ia au mai ile ofi ai lunga o le fata fai taulanga. Na ia whaapai mai ia ilo ungutu. Ma whaapia mai. Whaauta. Uwa pai atu le nei mea ia ula ungutu. Wa ave e se ina ai la wami o leanga. Wa whaa maanga lo ina fo ila wangsala. Ona o whaalungo atua ilele si ufufongo le ali u whaapia mai. O ai ea o te awina atu. Wai fo i aluatu mo i mātou. O na ufa pe atua i lea. O a ule nei. I nā awina atua. E se fo i langona na mai ele atua i atau. E nei i tupo ta pena mo le tātou mafatang te talo. Ma fau fau ilo ulu fale atu tono le malu malu o le atua. Na e fa afonga i upu fola fola ina na mai. I lea fatafai taulanga. Lea fatafai taulanga le fola fola ina, le fionga pa ia le atua i tū uma, tātou whaamau lalo i le atua i tālsanga, whaatu ese yo tātou whaatamala, tātou watu ma le loto mau lalo, na e whaafonga ma o whaalongo. E ese foi le langona, ona fisili ma iai leo le alii, wai ea o te awinatu, o te tali tonu o oe ma u le whanaua le atua. Wa eo foina, lo so i fua malo wola, wa upuna, fola fola ina, wa whapena, na whamanwe ina ai, i tātou e le atua i le nei foi, asa sae te tono le malu malu o le atua. Tātou watu le nei vai e sa, e watu le afe au, awina atu, wa ule nei i awina atua. A watu eti, a watu oe le na, a vatu e tātou uma, fa aali atu a bea oe, ma mōli e susulu atu o le li, o le ale upu na folofola ina le malu malu, le ale fe au le tala le lei, na maia mō i tātou, fa ailoa atu le nei vai sa, maso umalama, ia a bea i tātou ma malamalama o le li, ia a bea oe ma uma na namu e le lei, e fia fia ia i tangata. I whaamanuia le atua le whaipta wina o la nāwhionga pa ia, mai le tūsi o isaia o lona mata upo e ono. Whaaptei tele tamā, e ese fo i lou fina ngalo, ma le ngalo e nga mana a lou nganga pa ia, e te whetala iai i o mātou loto. O mātou o mai le nei tūpo o le taimi o la mātou mafatang te talo. Ai ese fo i le ngalue mai o lou nganga i ate i mātou. O le te talo, peo na esi la fia le atua o lo wasa pa ia. Na mato o atuai i te tonu o fatafai taulanga i tonu o malu malu. Na e fetala iai, ma e fai loa ia te i mato o lo fina ngalo faftai. O la mato o te talo le ali ia o ngā mo i mato. Faftai te le lava. Mato o te faftai o na watu e maua le ne iawa no tawa. Mato o te o mai ia i te tonu o la mātou mafutanga te talo. Pāwhitai ili nei a la leo. Mātou te lefe vā a ia ili tino. A wā vea taimi whape nei. O mātou o mai, e tu ufātasi o mātou loto. A wina atu i mātou. O fōina atu la mātou wola. Le au tawa ke riso ma i mātou u malawa le mafutanga te talo. O mātou filifili, e mātou te te tālo mōisi. Ngānga pa ia e fio mai, ia i lau whaau unga, e lungo lau au ona le sunga ia se yuli, o le a mātou ngā lulu e whaatasi i le neipo. O le au tawa ke riso mai lātou u malawa, o fia lava o māfuta mai ai, o mātou wō mai, o na wō fōina o mātou wola, e mātou te te tālo mōisi. Ma whai alo fina ngalo pe ona ea o o mai. Ia mātou wāngale lei. Ma whai alo fina ngalo i so se awala. Faftai tele tama, faftai lo taita inga maile na fo ye sa. Se io mai ile nei fo ye sa. O oe na tato malanga fata si womanu yai. O le nei tupo mato te vala wat fafitai. Muena tau tua le taimi ua tua na iatu le nei a laleo. Fa amanuia ia te ila tau le whainga a malolong. Fa amanuia ile sunga. Ia se iuli le ama ngā lulue le nei pōta mā. Ia mātou watu i uluma. Ma le whaftau no lo e whao ngā ina o mātou wola. Mō oe lo mātou tamā. I awala ese ese. Wa e tō fiai i mātou e ngā lulue ai. Ona o lo swafa Yesu o mātou tālo toi nei. Amene. Ma amene. Ia whaafilo i atu ma le whaalolo tele lo sunga se iuli. Ia e mai se fo le tātou maafitang tālo. Ia o le o tāla le tātou leina. O valu se lau o lima tōl tas.
1: Ma lo lawai lo sunga fatua ma le tau tūfu le ne fiafi. Ia o le tātou valau le ua maafutamai ia ato nina le ne fiafi me le ngā whaalolo.
0: Ia vi ia le li ato nina whaafitai ia te oele tina. Saunua ia.
2: Mole atu le anganga whaafitai le sunga ia se iuli mole talia mai o le wala au. E ti, ia e mua muana mole atu le anganga whaafitai tu sa le upa amalo sin nei tu lao le po wa amatai ne ali tato ma afutanga talo.
0: Hai.
2: Lo lawa le whaamalo si. Ia, ae mole atu le anganga whaafitai tu sa tala sanga mole ia lawa iaso. Le ngata I tonu se o e ka ale si a ato a uma e mese si uta mātu I inda mai no whālu. E a mese nai o a inga uma lawa a o fodinam se o whānau ta I to a lua mala ato o whānau. Whāwhita I tele lawa mō tālu sanga. Ai o uma na o ngā māsangi lawa eti. Le whāngalo inda lawa le sunga to inda ya wha mālua mai no whālu. E a mese si a o e ka ale si a ato a uma lawa e nai mātua mātua. Yo ainga taita se yo na yalo mo fa na ne foi vai tau venga malo longa na fa na ya e mese fu sa mi un dia tu mo le sa pa pa lu tamaiti e le fa nga lo ino fo ini se se o e kale si o lo fa te o tu lia pe ma tu nga le yo langa e nga te tu no ma o ta malawa ya e mese fu tu no se se pa de mai ele fa pito de talo lo le fo inicio se o mu lo o fa se o to lie ma tu nga le le yo langa e ai mai se to no fa le mai so se fa le mai lo fa se o to lie ai o tu no ma o to ma la o nai ma tu a ma tu a fo fa le mai o nai fa na ye e le fa ma lo ni nai la tu ka to ma fa ta lo fa mo mo la va e ti lo ye fo inicio ai no e vai a sou ma vai a tu e sa se a ngai foi la la upa i a le atua e a tu ina atu ka te o ma aftanga e e le ma fanafana o le atua o fa ma vai a tu i a ne vai a sou ma vai a tu fa mbole la va eti e fa ngaro ina foi ala mo fa anau e si o wainga fa anau anai o uso o tua ngande vala vala i so se tu lalang e ai mai se lava tam fa na o se o ka le sia ai nga um malava wala wala i ma tu am ai nga o se au manga luenga o ta longa o au onga ni se la to lo nga lu lu e au au na ta la i fina nga lu le tu e ye le nga le yo le tu ya e la to um malava mai se fo i fo fo nga fa ta tia se e ka le sia na i o nu tu na tu ta to mo maftang salo e ti fa mole lava ya e mai se au tinam se au whanau te tu o lua mana ia la te au whanau tu ia i fui mi se whanau ke ngai mga luenga leipo e tu ina tu ta tu maftang salo e ti fa mole lava ia e taritonu a ia lo fangia le atua sanga fua e pere mau tele le sunga ia al sana pa pere no kualo ia a wā lava le whianga ia i matofi ma tiu te o loo au au na mga lulu ea. E ngā te tonu e ka le sia, ia e so tonu al mālo, ia i ai le angale le iho le atua, e mai se fo'i, si a tau e ka le sia ue sapa. Ia lo fangia le atua na i mātua mātua.
0: Tamalolo, le tamal and alwinga, ole fanao, ole ekale sia ato, my lava se o pito matua, se yo se o pito iti to tono le nato mine, tama, o oe ole atua pa ia, ole atua sisil esse oe, emanuia le ne alwinga, emalu yo awalofa. Whanau nau ta ingo ato nina ia e anga le lei, i iei nisi tono le e kaile sia le ato tole malo si le tino. Ia iei lau wha malo longa le atua, pa iatu nisi tono lungo to whanga i tono a inga, le atua e wha mole mole, anga le lei atu, wha malo lo i le tino, o le loto o le mafau fau. Ai sili le anga i le lato ngā luenga i tonu, o le nei e kāle si e ia manuia ai mea uma. Ta mā, wha mole mole, wha mā lo loma e anga le lei i ate ia, o lona a inga pe o na ia tā ua, i a inisi o le a inga le wha mā vai atu inisi e pele i ate i lato, i le vai e sā ua tua nai. Ka meise lo wanganga le atua i tuli loa ina pea, i lato i lo file mu ma lo wanga le lei, wha mā lo lo i a inga, Oe o ngase ngase I tonu le nei e kāle sia. E iaie o lo o ngā lulua ia tinu ue fafo. E iaie o atu tāla e le tāla le lei. E iaifo ie o tā alonga o lo o tō e sea mai ai a inga I New Zealand ei. Le atu waepe o na tā uai ato nina. E tu ina atu o oe manu ia ai mea uma. O fuafua ngā lo na a inga o na uso o na tuangane. Mea uma ilona nuu ta maape una e faafunga ina a oie ta uma faa iloa yo uluma. Ta mae faa mole mole, ia e anga lelei o a fuafunga uma ili nuu le atuwae ia manuia o na aing. Faa manuia ili neitina ila na faanau o na aiteine mata ito olua faanau faa manuia faa malolo ya rita le atua e si la fia mea uma. Fa manuia ya Danielu malana whanau. Fa manuia ya ato nina o ia o se tina. E tautua ma au auna ya te oewa e si la fia lo na loto. Le ngāta I tutono le nei maafutanga, le lato maafutanga te talo le atua. Manisi o tina e nā fo I ala le o tamā. Fa fitai nei ngā luenga le lei umalawa ufaya. Wa e si la fia ma wa e faafunga ina mana onga umole tina. Pio na ia fola sia I uluma. Le atua pa iae, faa manuia maanga lele I ate ia. Faa manuia sia na whanau o malolo mai a o onga le nei vai tau. Zaini munmuliane e toi fo ili nā vai aso I falea onga ia manuia. Lana e kāle sia ma fofuanga umalava. Faa mole mole tamā, ia e faa manuia. Tamā o talo ia ilau faa uunga. Mlau leo leonga mlau sosoani lunga ya atonina. Tamawa e si la fia lo na loto, malo na alofa ya te ue malo na tau mafa yai. Faa mole mole I yei pe lo file mu o lau faa malo longa ili neitina. Ia manuia o ia ilo wanga lelei. Faa maa ngalo. O ani faa tamala o ni faa le tonu ia tamae. Oe o le atua o manuia e manuia ili nei ai. Faa manuia lana e kāle sia le sunga le toe ina. E kāle sia atoa mai se o pito matua I se o pito I titi. O oe manuia ili nei e kāle sia. O e talo le male faftai le swafo Yesu Kiriso. Amene ma amene.
1: La sunga fatua na umafuta mai ia le sunga ala auli.
0: Faftai la auli ia saunua ia o le tamā.
3: Basta que le ramo mo dejaban o alu sunga no sé o tinga gavi me masangiraba o el cual maro si algo me pocrame ahí gama el carecía e cua con el se tinga era u puma na pa pa con po con caro por mole por lua dice lo que pega por copa que van ahí No cabe oscaría más, yo si bajan al panau. El químico es para el maíz, yo si bajan al huena. Ya muy acuerdo que quiere quitarme al panau. Ya va a pe fuere. No hay uso de la máxima aloma. La siga, la joya, la siga. pangau mai ainga ya piso mai ainga pangau ape por ki nga ya e ma ma tu mai pangau ni tau ki nga ya lo sa mai pangau ape na hoi ki nga ko pi nga ya ne ka ka skete mai pangau ya ape por ki nga ba sa mai pangau ko skete gaba au kirangi a holole mas pangau e poia pasa mas pangau mas causi e pe foie mangeli ala ala e poia co faia nga oa mas causi e amare co finiterea e amua mas pangau mangeli e os caldia ala e foie co faia que panga maraina e o ngei foie saua que me foie ngei quina mas nga kore ainga os ka alia o na ka uma o iaia a maungianga pe a foire ko faia a federación a la pure mara ainga ia mara ka uma na pukanga por lua ia pa kilangi ia a fregerera ma moro o bongkoa ma o lua uma o marama ko faso i pua
0: ia faftai tele lava la auli faftai ya te oele te mā, faftai ilo walofa ma lo wanga lelei, o lo fapenana e mā futa mai e pia ma tātou te tālo fātas, ma na tua lo sunga foio i tātou umalava lea, tu fātasi lo fina ngalo, ya, mo fina ngalo fo il tātou mafutang tālo ma lo udei loto, e tātou te atua if, e vātuma, ma li talitonu le faftai ili atua, atonu le nā e te fola sia lava, ainga uma i taimi uma whapenei i lumo o le atua e tātou te peo le fina ngalo leo le atua na ia oa o mai ai i e te tālo le isi mo le isi whaafitai tele lava i lo walofa le afu i uulima whaatasiai i tātou le talitonu ma le whaatua tua whaai lo atu i le li o mea uma lava a wa o le mea moni lava e o lo whaafafonga le li mai le tusi muamua Ioane mataupu e lima faipuasuma le fā ia e lea niupu fou ae tāua e lē o se tala aeti o fioga paia a le atua fai mai pe a fai tatou teo le atuai i se mea e tusa ma lona fitalo e faafofoga mai o ia iā teʻi tatou fai mai foʻi le afioga paia a le atua le ʻēperu e fā faipuasuma le ono o le mea lea ia tatou faalatalata atuai ma le faamalosi i le nofo alii o le alofa tunua ina ia alofaina ai o i tatou ia maua ai foʻi le alofa tunua e fesoasoani mai i ona aso i tatau ai e iai le atua mo aiga uma lava e fesoasoani o ia i aiga uma lava e lē faatuā o ia pe faapito o le alofa o le atua o aiga uma faafetai tele lava laauli lo silafia ile atua ainga uma pe ona e fongaina i ona luma ile neipo o le ufa fongatu le au tau ke wiso ma le maafutanga tatalo fa pina aina ma unei tatou tuia ne ia fiong pa ia le atua pe ona fai mai so se mea tatou teo le atua e tusa malona fina ngalo e faia le e ia mo i tatou o le a tatou tatalo tō taspa ia e le atua le tamā le alo ma le angangasa. Pangāla wale mātanga o fio o upu mā wa fionga pa ia. E whaama natu mai ei pē ia te i mātou o oe o le tamā. E te alofa pēa lava pēa ia te i mātou. Whaafetai i lo walofa ma lo wanga lelei. Mātou whaalongoina fo i le leo lo wātali ia la auli le nei pō. Whaafetai i le nei au auna. O lo wā tali, wā o lo wanganga, o lo fieta lai ilo na loto, ma wai pia ia le tali tonu ma le whaatua tua, wha maalosi e pia i pō wha penei, ma taimi wha penei, nei tau sanga e tele, ma nei aso e tele, ma tau te pūna nou wha te siai, ma te tālo i o luma, wha fetai lo na loto i a te oe, ai meise lo na alofa i le whaatua o ia o na ainga, sala lau te tono le nei atunu a tō mātunu i faf le atu ai o tū fatasi o mātou loto ma le tamā ia la auli Mata watu mamoli atu le faftai una oe o le atua talimana. Ai le se tase mata utio yai, mata utalitonu wana oe le atua le tama, e manuiai nei ainga umala. O tama, o tina, o alo mafanau, pe o neye funga ina yoluma, e te si la fia nei ainga uma. E si la fia o lata unga aluenga, si la fia e kale si e tapo yai, e si la fia o mea o lo omana o miai le fisoswani, tono yai ni si li o ate o toa le malosi, matau te avatu ya te oe wa oe o le lii o le fomai oe fomai, pa iatu lo omana fa malolo inisio nei ainga le o ate o toa le tino le malosi, fa malolo ina i sausawina i lo toto tau. Fa manuia ia latou ngā luenga. Fa manuia ia latou whanau onisio nei ainga. Iei tamaiti o lo malo lo mai ia oonga. Fa manuia ia te i latou i tū umalava. O ngā luenga, o e il tonu o latou fale. Latou tofi e kalesia. Lea tuai, ia maua e nei tangata umai nei ainga pe o ne tolo la wina e la auli. Fia lava le nuu o le pito nuu o lo o nufuai. Lea tuai te alofa i tangata umalama. O lea faa mole mole tama. Mātou te watuai ma le talitonu ma le fatua tua. O oe o lea li i alofa. Mātou te tu ia wafionga pa ia ma le talitonu. O oe fai mai a mātou faa la talata atu. Ma le faa maalosi ia te oe. Le nufuai li i o lo o alofa tunua. E te fisoa soa ni mai. Whaafitai tele lava tama. O te talo fo i wha maa ngalo. Iei ni wha ta mala masasei. A waa le lalolangi o loo mātou iei nei iei masasei. Maa ngasala. Wha maa ngalo i nei ainga uma i sau sawina i lātou loo tau tawa. Wha mole mole tama oele tua tuua vanoa. Fisoa soa ni atu. Wha tonu tonu. Feta lailo wanganga ina ia manuia nei ainga umala. Talo faptua mole tama ia la auli. Ele fau unga lo nganga pa ia ilunga ya te ia. Ma upe ia lea nganga pe une etu ina. E alanga ai pia ma vala au. Ma te talo moisi. E tua oe le tama lofa. Ia iailo file mui te tonu o lona ainga. O le talo le ma le faptai tele lava. Ile suafa manu malo Yesu kibiso. Amene, ma amene.
1: Ia, ele o Yesu tato vala au li temenei lau sanga fatua?
0: Ia, faftai, ia, famole mole. Ia, olea wo mai fwe li temi tato te bala au wai. Epa ia male mamalo al tato maafatang te talo. Pilava o nou tau sila fia e tahua tele. Pilava o nou famenatu pia malo ufalo alo. E tāua lo tātou fōi e whaafitai i lea tua. Pai asa utua na iati, pai sā atua. Mai i lea sā, o tua na ise i o mai i lea ne iasa. O te tala no pēa, ma ufamanatu pēa. E ui lava o mea māsani, ai pei o na ufayet. E le ai se vai sā, e tutusa ai ni mea tutupu lo uainga. Ma lo uainga o tātou tangata. E ese ese uma mea tutupu. Lea vai e sā, ma lea vai e sā. Lea te tau an tātou whaftai. Nisi o mea, tātou te le manatu mafa iai. Ai peita iane, o lea lofa le o lea tua. E te soifua ma e ola. O aina o ma iai lo uola e nei taimi. O lea tua, o ia na angalelei. Wa iai nisi pe o nou tau sila fia. Na iai le nāma a yaso. E ofo e lo uainga i Samoa. O le mea moni lea, iei fo se tau songa ia te au. Na iei le nāma i asu, ai uvala au iei le atua le safarei le utuana i atini. O le winga leo se whamitalanga, e iei mea tutupu, ai iei mea mata ngofie, ma lea lofa o le atua, whamanuia ai ia te oe malo uainga. Na ia te itai, na ia tausi, ia te oe ma ilo na angalelei, ilo na alofa tunua. Faftai, fei loa i manisi o ainga na fai malanga mai. Faftai, mata ngō fie, ele e masaniai a wasatu, watu ua o ngāta maiti. Asa yei lo utai mitaua. Sa yei mo si autama. Mana yei ya. O le ta pena faftai le lo fo le tua. Ma wava no le le yei tala no ai si o watali si o wafine. Maftanga wali ta pena ina o le whanau mo le lotu utamaiti. Faftai wa ma wala ava no le le e te a oa oai o le tala ala u whanau e fai mo le sa pai pai. Faftai wa ea o ina se vi inga mo le tapua inga. Faftai fa manuia le atua e fa malolonga ye nisi na le falemai u te amai tua. Faftai wa failonga ina ni aso i fua. Ese ese uma mea na faya le atua tata u faftai ei o hawa no taua. O mea lele uma na faya le ali i mo i tatou. Tata u faftai ei i le atua. Puna wane, malo fa alolo tele lava. Awa ne ingalo. Ele fa pena o te mi tatou te mana na o ai se mea o na tatou vavele o na tatou watu ileli ai ye tatou fo ye fa tai man tu fo le tala le upu le tala i tun na fiong pa ia le tu to fia tanga taia na lo fa ia i ma fa ia vaveng ai fa mai tasi ana fo e fa tai tatou mana tua fo ye fa tai ileli ne teimi le alava le me tu e le li i loulotu wha mole mole paftai i le atua e se le le le o le li to e maua le ava no tatou te mafutai i lunga o le ala leo nei a wale tatou maftangta o te le i loa e te le i si la fia ai paftai u te pena i le atua ta i te i mai loutou so i fua malo uola tatou tu e mafutai puno wane ave lau paftai i le li upu masani lo nga ngai fa manu watu leli o mea umolo i tonu ya tau e fa manu watu i lona swaf pa ia lo nga ngai fa manu watu leli au wa foi ne ingalo se me tasi o ana me alo fa tei te la valo matu tama o matu tau lo toina nei upu la o fionga pa ia ae te lele lo loto ma le tāua lo iai mo i mātou. Au mātou pūne lo watu le mafutanga te tālo. Au taito tasi i mātou ma vātou le faftai o na lo wanga le lei ma lo walofa. O mea sili na e faya mo i mātou. Mai le neiva ya sā ato o tona i atu le nā sā. Se i o mai fō i le neia spaya. Vi ia o ele atua. O oena manu iai mea uma. Bila mātou tau mawhai, e toe vaava ai ma whaamanatu ma tāla tāla i mea lelei umana e whai a letu ai. E le lava se upu, e le lava se whaamatalanga. A e te sila fia o mātou loto, ma i le ta ele o mātou loto, mātou te mumoli a tuai le whaafatai. E le ai se auropo se ari o mātou te vai oa o oe le atua, e ona mea umalava. E tawiena e whaafunga ina, o lo e sila sila i o mātou loto taito tansi. O mātou puna no watu e whaafetai, o na o lou walofa, o lou wanga lelei. O mea umana whaia, po te tonu o mātou ainga, po te tonu o whalifai ngā luenga, po te tonu o e kālesia, po o mātou lava tangata. Wa manuia mea uma, ma lelei mea uma, ona o lou alofa ma lou whaamaoni. E mātou te tutu e pia ma whaafitai e moni la ua fionga pa ia fai mai. O lou alofa ma lou whaamaoni. E fōu mai lea i tai au uma mō i mātou. Whaafitai, whaafitai tele lava tamā. Ae sili ai lava ona mātou whaafitai. Pia na iaile nei e sā, to o telo e kāle sia keusia na uma. O le sā o le whaamanatunga. Mātou whaelunga ina ai. Le whaamanatuina o loutoe tū manu mālo Yesu Kiriso. O mawailo mātou wāwa noa i le ola e whaavavau whaafitai. Whaafitai, whaafitai tele lava tamā. Whaafitai Yesu ilo walofa ya te i mātou. O se asasā e mātou te fiafia ai. I tono o mātou e kāle sia ma whatawhaitalanga. Mātou te fiafia ia sā uma. Ai mātou te loa fo le whatāwa ina i o mātou loto. ole nei fo ia sa o mato ta ole sa ole fa mana tunga ia vi ia lava oi ele lava upo e fa metala inai le nganga fia fia ma le fa tai a le vi inga e ia te oi nei se ia o le fa va lava amen fa tai
1: sono fatua na uma fatua mai al tama ia a malefono
0: ia vi ia le tua ia malefono sa noia
4: Faftai al Tinamolo o Manoa. Faftai se Iuli. Tendi al telefon. Uli vi inga ele tua.
0: Mene.
4: Eti. Ola whaangalo isi o Manaonga. Ai tato concentroi i Anila. O se testimoni. Po se tauksinonga. Le tausanga e lua fesfulu ono. Na maa feiloa ia ima le tama o le wii anila. Sa CSW Community Support Worker ia au. Na ofisidi ia ia anila. O tele ilo anila le te milea tulou. Ko ofia tausanga lo nsoifua. O Lawrence ningo ta Manila for my bags of food. Straight away, Etsy. O usau le fale. Paile lot. Ki usau le tuo umanaonga. Le tuo fa molmole. Te lau ta usanga. Le ua iwa se fulu Etsy. O mea umana whaia le o au o le tua e totas o le tua foi nana motivei tina e avatu ia nila i tatu maftang o leo te whapea tuai Ia te ultina malato maftanga for a warriors mauto uma. Atono auto te talo le audia e nila le sisifunu te usanga le tutoio lao te talo. Mi ia le li fafetai eti. Ae, osina upu. Soani mafanfana mo tato mneipo ma le fionga le tuo o tato utala e manatu mai le li ia e tato ma le vayasun te nei pe feta i unia to i unia le nei vayasu ma ta upo luos funu iva o i upos funu matas A wao o nei wo o lo manatu o manatu a ia te o tau. Manatu il manuia a le o ma lai a lo feta lai ma iei le li. Ko ina tu ia te o tau le iunga iei le faa moe moe. Tenga inga fau. Goma sifuru lima fa yuko suma tau. O le tuu fo i tuku mai e le wha moi moi. I wha tuu tumu ina o to e i e le olu olu a toa ma le fi le mu. Ne u wha tuu tua. Ne e tele lavalo o to wha moi moi o na o le mana o le anganga paia. A word to help and comfort us tonight. From the Bible, our topic tonight, God thinks towards us. Jeremiah, the Old Testament from last week, chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, thoughts of peace and not of evil, says the Lord, to give you an expected end. The New Testament, the book of Romans, chapter 15, verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Yeah, it's the words of the Lord again to Jeremiah for Israel after 70 years in Babylon. The NIV and other translations say, "For I know the plans," says the Lord. The King James got it right, Eddie. Thoughts, no plans. The Lord's got no plans for no one or anything. It's all done and dusted. Beginning to end, and end to beginning. Old Testament, which is the history, and the New Testament, the future. This life and this world comes to an end. But the next life and the next world has no end. The Lord thinks towards us and we proclaim His goodness and joy and peace with hope through the power of the Holy Ghost according to Paul. He makes covenants with us, commandments and promises, and that's what we live by, with faith, hope, and love. 1 Corinthians 13, verse 13. My friends, I'm not a prophet or a preacher, but by prayer and supplication with thanksgiving, I make my requests made known to God. Philippians 4:6. Eti wafitai fafunga. Manuia la wafunga. Soifua wafitai molo ovno.
0: Fafitai tila malaifono ia le pa ia malmamalu le tata umafitang titalo ia nafua I fafunga ia fiong pa ia nafunga ina le tamaya malaifono. Yeah, ma nei fo I fiong pa ia le atua pe o nei atu ina mai mo I tātou fo mo lau fa fonga le nei po e mi a lus sumaliva fa I pusumalitas ya ma le tu si fo ina aroma lo mta pusumalilima pusumalito fa mana tāua ma le fiong pa ia le atua I tātou te fa moe moe I le mana o le atua I fa matala loto I utou fina ngalo le mana o upu ma fiong pa ia ala tātou tamā aftei tele lava ia o lea ufunga ina foi e tina ia nila lea tātou talo ma tui na atu pio na tui mai mana ongo malai fono le tele o po umabae tātou maftang talo ia leo pio na ia tā ua le waiva sifuru tau sanga o le tina ai pio na saunua malai fono I le taimi mua mua na ia feilo iai o le tala ale tama anila o balu sifulu tausanga o lontina le luafe ma sumaleono lea ia le wau lia le luafe lua sumaleono wa iva sifulu tausanga ia o le atua o le atua na tisila fia mea uma lava o loutou seifua ma loufo iola na o le atua lava tatu talitonu na tisila fia maana fuafuanga mamana mo oe ma I tatu uma lava ai faaptai malai fono mo fiong pa ia le atu o le nai fa fonga atu le tatu maftanga titalo ia mese le pa ia male mamalu o tau u malava o lo mafuta mai e ngata I tono ni sene o tinu o mamau o le na o lo e fa fonga ia fiong pa ia le atu ia mese o le finangalo po na fonga ina le tamane e mai tatu titalo batu ili atua matu ina atu ili ali ili tina ya nila ya emesifo ili tamaya malai fono Matou te momoli te le atu le faftai ya te oe le atu opa ia. Faftai ilo walofa malo wanga lelei. Wa umofo ili neife ilo inga taua malo watali ila au au na ya malai fono. Ile aise me tase lilo ila usila fangati le atua. Uoe te sila fia o matou tangata taito tasi. Sila sila iyo matou loto. Faftai tele lavatama. Wa e faafonga ina ilangona uma peo na fola ina ila au au auna. Ao ia faalia ma ia fonga ina. Le ulua itaimi na feiloa iai ma tatalo ai mo le tinane ia anila le atua. Valu sfulu tausanga. O le neiwa atolo na iwa sfulu tausanga. Vi ia oe le atua faafutai. Faafutai awa o oe lea o le atua sisili ese la wafio. Ma tautele iloa. Na o oe le atua matou tu ya wafiong pa ia le fatu atua ma le tradisonu la matou talu sai malo fina ngalo le atua fa penana e tau sia pelo na soifua malo na ola ya ilau fa malo longa lo walofa sa vali fa atasi o ia ma le alofa malo file mu emanuiai lo na olanga le atua fa aftai fa aftai fo imo malai fono o wafiong pa ia pe ona ia tu ina mai lea tua faftai ila u au auna pe ona ia faitau pe ila wafiong pa ia lea tua o oe o lea tua e si la fia mea mwole titalo fa amanuia ia ate ia ia mawapea lea nganga e fina finau pe ma faitau la wafiong pa ia lea tua faftai te le lava talo ia ila ufa malolonga ia ate ia malona ainga e fo ilo file mu o titalo lea tama Tiloina pele nei au auna e lo wanganga pa ia le atua ma ia e wha manuia e mau pele sui fua manuia. O ani wha tamala o ani wha le tonu man se o na oe le atua i tafi e se ina sau sawina le toto ta ua oe le atua tama. E manuia ma malo lo ai. Talo le ma le whaftai tele lava le swafa manu malo o Isu Keriso. Amene ma amene.
1: Faftai. Ele ista tova la temne lo so fto.
0: Ya faftai. Faftai le tem fo le navy ia le le. Faftai le pno ma yo lo wao. Ne tei mi pela va no to si la fia. Tato te o toi tato te faftai ma tu ina tu lu mo le tua. Le mfana fa ngaluina le lo fo le tua. Pela va no to si la fia so se ngaluenga. E whaamanuia ina o e umo ngā lulue o mānawa mai nisi i nei fōi i tū pōpō e sēmi o tōna i atu i e mōsfai ngā mālōlunga manuia o niswa o tā amata i ngā luenga tātou o batu tu ina atu i lumo lea tua pei lava na māsa niai tātou te whaafitai wa tapena ina i lea tua nei teimi tāu tātou te o mai whaatasi ai pia lava o e whaafonga mai ai ia whaafeilo i atu a fio mai e tonu a vea lava lau leo a vea oe le nā e te tatalo i e ngā luenga o loo iei nei taimi o e si la fia pe ona ufa i atu tau tau pia lewa e leise ngā luenga e whatau wa o e pe ona utou si la fia foi e iei ngā luenga o nisi lava nā le tosoina o le wheelchair a le tangata e tonu al fale mai te avea ina o mai whapie nā foi ona ulo iei nisi o te tapena cleaners ue a bea le iputi whai le iputi po le mea tau mawha i tonu whal mai ue kuka o nei ngā luenga uma ele eise ngā luenga e whatau wā a iei fo i e o ngā lue tonu whal mai o iei fo mai ue le whale su e toto ue ngā lue le wha ata ai peo na ova to se whata i ta inga ele eise ngā luenga e whatau wā ai le atua e tofu le tangata malona bala awina talo mwe o fia ilunga i wa alele tonu mo o ye ni se lo to si le fie ta la fo le neva yaso le va le le le na alu e alu nga i o le malanga Israel wa le na alu tu le va le le le na ye to no le va le le i o fa pe na na ye le tanga cha po le sa nga alu to lu ma le a va le le ye wo no fo ma ta mu fa i ne ye fa o le mali u le va le le ya le na fa sa o ina to no ne me o ma o le ta to te ta lo ye che lo po fa pe ne ina ia malutia fai ngā malanga i a awalofa o le atua. A te utalo mone i vaeng of malanga inga i lungole ea, le sami le loto o va apelava na abat, ese ese vao, va fangota o meli te tele, va a fe avea iei o loa, va a feo iei tangata, tata utalo, ngā luenga, o lo ngā luluea i lungo na fuafi, so se awala o ta avale, talo, ina ia manuia e so se ngā luenga, malu o le malo. Tele faafi taulu e fia ngai ma ilatou. Ese ese ngā luenga, o tele mana tua ina uma. Ae te si la fia, o e ngā lulua e le tine i mu. Ngā luenga ese ese o lo fatino ina, ae o te vala au ia te o e nei taimi. A talo e tu ina atu, e tofu tangata ma vala au ina. Ae tātou te abatu ili atua, awa e wha maoni ili atua. E fiso soani foi, fai mai o ia o le leo leo ma moe e iai, mō lana whanau. A iai lu i tau, o so i fuanga. O utou si la fia, e lama foi le fili ma li ti apolo e tau mwhai wha leanga ina. Ae tātou talo ina ia lavia ina, ina i wha pēnā na fiso soani atu. Ina ia aua, aua lava, ne ia whaina i o tau mwhai i whaatau na uina ngā luenga. Bifu ina ia i malu le malo o le nātou silafia, e se se umalava ngā luenga, a ia i fo'i, te fili mana au o tau mwhai i whaaleanga ina. A e tātou tala watu le poto ma le atamai, o le silafia ma le iloa i whaatino ina ai o ngā luenga. Whaamule mole lava o te bala au watu ia te oe. Tātou o atu ilu mao le atua ma le talitonu. Ma le whaatu atua e fisoso ni mai o ia. Mea uma tātou te vala au atuai. Umai e tātou te avatu. Ma le whaatu atua. Ma le whaafetai. E iai le ali i mai e fisoso ni i mea uma lava. Lo mātou te mai o le langi. Wa vea le nei taimi o se taimi i mātou te o atuai i a te oe. Whaamole mole tamā, e leai se tasi sili o na mātou talitonu iai, mātou whaatuatua ma mātou mautinoa, e saonga le mū ma manu iai uma whai ngā malanga o loo whioai, i lungo le ea, i lungo le sami loto, lungo le lau ele ele, nea tuai, o tangata e sāva vali, o tangata e whioa i lungo wila o awala o whaonga aina, tangata. Ai ta mā mātou te whaamoe moe i lo walofa ma lo wanga lelei. O le poto ma le ata mai o ia te oe. Pisoswa ni atu ina i saonga le mūwha i ngā malanga. Ma whioa inga i lo walofa ma lauta i ta inga whaamole mōle lava ta mā. Whaamanuia le atua ia te ilātou umalam. Ngā luenga fo i pion whaatino ina. Ia le poto ma le ata mai. Ma wale ono sai ma le whaapare pale. E ngā luenga nai malu o le malo, ngā luenga i tonu tā vale le fale mai, ue o atu e tali atu, pa pē nā fo i le, na umia le fisoso anienis, ngā luenga le tine i mu, ngā luenga e se se umalava tamā, pio na mātau o batu ele eise ngā luenga e fatau wā, e au ngā, ngā luenga uma, o ptofu fo le tangata ma le poto ma le atamai wa e vāla au inai, whaafitai tele lava tamā. O oe lea, o e whaamanuia i lau whanau i tūlanga umalava. Ia e mātou tāle whaapitua li nei lava taimi. Mue o lo o iei tu tōno whale mai. Whale mai o tangata mā tutua lea tua i o tia i lo walofa ma lo wanga le lei ma lau whamā lo longa. O e fu o lo ngā lulue ai a maua i la tau le poto ma lea tamai ma le onu sai. Ma le whaapale pale i manuia i ngā lueo. Tono fale mai pio na mātou wa vātou le atua. Ia le li ie wa e, tāpena ina ie wa e, avea ia le poto ma le ata mai. Ai o oe le atua e ona le mana, e mawhai ona maua le wha mālolonga e awalai tonga fitinga, ma vai la au ma tūlanga umala wa tamā. Mātou talo ai pēi nei mea umai vai e sāta i tasi. Wa e fō vai e sa uma, ma teimi uma. E se fo inisi wa yei te tono le fale mai le nei vai tein. Le atua wha amole mole, so soani, ya ila to web ya le pocho ma le ta mai o lo mana le tu e me fa ye mia uma o ye fa to to li e lungo to to ti nga le tu sa sa wina ilo to to taua tu la i ave le moenga o malo lo ona o lo fa malo lo nga malo lo fa ta ma a wala i tonga fitinga pe ona e tapi na ina fa afta i tele lava ta ma kiso soni atu ta ma wa e si la fia ye fo inisi wa fa pe na ona fitia la taule fa anoa noa ona o lau wala au pa ia that's why iwe e pele ya te imato ue sa